Соңғы хәбәрләр. Түркия елбашы Реджеп Тайып Эрдоган Трамп һәм шактый вазифасы белән телеконференция аша күрешеп сөйләште. Түркия елбашы идарәсе элемтә рәислегенең социаль медиадагы аккаунтында ясалган юлламага караганда сөйләшүдә АКШ елбашы Дональд Трамп, Бәхрейн патшасы Хамед бин Иса Али Халифә, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре дәүләт башлыгы Шәйх Мөхәммәд бин Заед Әл Нахьян, Катар әмире Шәйх Тәмим бин Хамад Ал Тани, Мисыр лидеры Абдул Фәттах Эс-Сиси, Сәгүд Гарәбстан тәхет варисы принц Мөхәммәд бин Сәлман, Ярдания патшасы икенче Абдулла һәм Пакистан ғымымштаб башлығы Асым Мөнир һәм АКШ башы кабинеты әгъзәләре дә катнашты. Түркия лидеры Иран һәм якын көнчыгыштагы тәрәкәтләр каралган очрашуда Түркиянең һәр вакыт проблемаларының диалог һәм дипломатия белән чишелеүен яклавын, Иран белән дипломатик барышның АКШ башы Трамп әйткән дәрәҗәгә җитүеннән канәгать булуын, төзеләчәк килешүнең Ормуз бугазыннан ирекле үтүләрне тәэмин итү, аша төбәкнең тотрыклылыгын яклаячагын, бу хәлнең дөнья икътисадында җиңеләйтәчәген белдерде. Сөйләшү барышында өлеш керткән илләргә рәхмәт белдергән Эрдоган Иран белән ирешеләчәк килешүне тормышка ашыру мәсьәләсендә Төркия буларак һәр төрле ярдәм күрсәтергә әзер булуларын, Төркиянең бар төбәктә тынычлык урнаштыру өчен тырышуын, катлаулы күренгән темаларда процесс барышында ярашлы чишелешләр табылачагына ышануын җиткерде. Түркия елбашы Реджеп Тайып Эрдоган очрашуда Түркиянең төбәкилләренең бер-берсенә куркыныч тудырмаячак яңа дәвер теләвен ассызыклады. Дональд Трамп исә социаль медиа хисабыннан ясаган белдерүендә сөйләшелгән тарихи килешүнең АКШ, Иран һәм башка илләрне үз эченә алуын билгеләп үтте. Килешүнең соңгы элементлары һәм нишкәлекләренең күздән кичерелүен, боларны кыска вакыт эчендә ачыкланачагын җиткергән Трамп, кысанның берлешләренә даими рәвештә туктатуны максат итүен әйтте. АКШ илбашы уртак дипломатик сөйләшүләрне бик яхшы очрашу дип бәяләде. Украина башкаласы Мәскәү җитәкчелегенең баллистик ракета һөҗүменә дучар булды. Шәһәр халкы сыйыну урыннарына төште. Рәсми затлар Киевның зур баллистик ракета һөҗүменә дучар булуын һәм һөҗүмнәрдә ким дигәндә 5 кешенең яралануын белдерде. Украина башкаласында көчле шартлау тавышлары ишетелде. Шәһәр үзәгендәге бер метро станциясына исә дистәләгән кеше төште. Киевның хәрби идарәсе башлыгы Тимур Ткаченко Телеграм каналда ясаган белдерүендә башкала тыгыз баллистик ракета һөҗүменә дучар диде. Мэр Виталий Кличко исә 5 кешенең яралануын

0: һәм булардан берсенең хостаханәгә салынуын әйтеп, үш районда янгыннар чыгуын һәм торакларда зарар барлыкка килүен җиткерде. Украиналы рәсми затлар һәм АКШның Киевтагы илчелеге Русия контролендәге Украинаның көнчыгышына оештырылган канлы һөҗүмнәрдән җаваплы булганнарны җәзага тартачагын ачыклаганнан соң, башкалага юнәлгән зур һөҗүм ихтималы турында моннан алда кисәтү ясаган иде. Шимбе көнне Украина дәүләт башлыгы Владимир Зеленский һәм АКШның Киевтагы илчелеге дә зур Русия һава һөҗүме куркынычы турында кисәтү ясады. Зеленский Орешникны да кертеп төрле корал төрләре кулланылачак, Киевны үз эченә алучы Украина җирләренә юнәлгән берләшкән һөҗүм әзерлегенең билгеләрен күрәбез диде. Орешник Русияның атом төш башча ташу сәләте булган гиперсоник ракетасы. Мәскәү җитәкчелеге әлеге һөҗүмдә бер колледж тулай торагының зыян күрүен һәм кимендә 18 кешенең үлүен ачыклады. Пәнҗешәмбе төненнән җомга иртәсенә кадәр оештырылган дрон һөҗүме Украинаның соңгы айлардагы иң канлы һөҗүмнәреннән берсе булды. Яулап алынган Луганск төбәгендәге Старобыльскта 42 кеше яраланды.
1: Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Африкадагы авыруларны контроль итү һәм профилактикалау үзәге Демократик Конго Республикасы һәм Угандага өстәмә буларак 10 Африка иленең Эбола вирусыннан зарар күрү куркынычы астында булуын җиткерде. Куркыныч астында булган 10 илебез бар, диде шимбә көнне Африкадагы авыруларны контроль итү һәм профилактикалау үзәге башлыгы Джин Кассея һәм бу илләрне түбәндәгечә ачыклады: Ангола, Бурунди, Үзәк Африка Җөмһүрияте, Конго, Эфиопия, Кения, Руанда, Көньяк Судан, Танзания һәм Замбия. Эфиопиядан тыш исемлектәге барлык илләр Конго яки Уганда белән чиктәш. Бу ике илдә хәзерге вакытка кадәр Эбола очраклары теркәлгән. Африкадагы авыруларны контроль итү һәм профилактикалау үзәге белән бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы шулай ук чараларны финанслау өчен 314 миллион доллардан артык фонд булдырырга чакырды. Бюджетның зур өлеше Демократик Конго Җөмһүрияте һәм Уганда өчен дәвалау, күзәтү һәм кизүне булдырмау максатына бүленгән булса, калган 10 югары куркыныч астындагы ил 54 миллион долларны бүлешәчәк. Планлаштырылган чаралар арасында милли вакыйгаларны идарә итү системаларын кору, төбәктәге илләрдә координация, Бундибуг штаммына хас булган вакцина тикшеренләрен тизләтү, өстәмә төркемләрен урнаштыру һәм авыру таралу тизләнгәнче ашыгыш ярдәм запасларын алдан әзерләп кую бар. Конгода 15 майда Итури провинциясында кизү игълан ителгәннән бирле Эбола очракларында арту күзәтелде. Хасталык Төньяк Киву һәм Көньяк Киву провинцияләренә таралды. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда якынча 750 шөбһәле очрак һәм 177 шөбһәле үлем теркәлгән. Конгода ким дигәндә 82 очрак һәм 7 үлем расланды. Сәламәтлек саклау министрлыгы мәгълүматларына караганда Угандада шимбе көнне тагын 3 яңа очрак ачыкланды һәм бүгенге кизү кысаларында расланган очраклар саны 5-кә җитте. Конго рәсми затлары кизүнең үзәге булган Итуридә авыру таралуын булдырмау максатыннан спорт чараларында кертеп, күп сандагы социаль эшчәнлекләрне туктатып торды. Хәрби губернатор генерал Джонни Лубоя ясаган белдерүендә Эбола очраклары арткан Буния, Рвампара, Мунгвалу һәм Ниякунда сәламәтлек саклау төбәкләрендә 50-дән артык кешенең җыелуын тыйды. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы куркыныч дәрәҗәсен бик югарыга күтәрде һәм берничә күрше ил вирус таралуын булдырмау өчен Конгодан килүчеләрне чикләүне дә кертеп, чараларны арттырды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
2: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

0: Алтай тауларының тынлығы ул үтеп кіруші тынлық қына түгіл, ул мең йыллықлар сулышын тұтып тұрған тірі жан иесі. Ондағы жел ғадәти табиғат көрініші кібік исми, ул хикая сөйлеуші кібік ташлар аша, үзәннәр аша, күкнің иң бейік ноқтасыннан жерге шуып түшкән хәтер кібік ири. Табиғат білән кіші бір-бірсі білән үрілген бұ дүниада тува түркілері тауларыны, бабаларының сулышы, илғаларына хикаялар йөртүші әкөкне рухлар сәхнәсе деп саный. Шуңа күрә аларның буғаз жырлауы һәмей, гади музыка гына түгел, ә кеше тәнен табигать тавышлары белән бәйләүче борынгы гыйбәрә. Бер үк вакытта берничә тавыш чыгара алган бу техникада тирән һәм авыр тавышлар җирне, нечкә һәм тибренүшен абертоннар күкне яңгырата. Шулай итеп, җил, су һәм дала тавышы кеше эчендә яңадан туа. Тува мәдәнияте тауыш белән генә шикләнми, аның артында шаманизм белән үрелеп барган тирән ышану дөньясы ята. Шаман күренгән һәм күренмәгән арасында күпер салучы, юл күрсәтүче, авыруларны дәвалаучы, рухлар белән сөйләшүче һәм табигать балансын аңлатучы акыл иясе. Шуңа күрә шаман барабанының тавышы гади ритм гына түгел, ә җир белән күкне тоташтыручы чакыру. Һәр тибрәнү күренмәгән затка барып җитә һәм твада тавыш күч тә, җаваплылык та йөртә. Тамак музыкасы һәм шаман йолалары бу ноктада кушыла. Берсе тәнне, икенчесе җанны сәяхәткә алып бара. Кешелек белән галәм арасындагы өзелмәс бәйләнешне белдерә. Хөмәй туа төрекләренә генә хас булган борынгы буғаз җырлау техникасы. Ул башкаручының бер вакытта берничә тавыш чыгара алу сәләте белән характерлана. Бу техникада югары ишлыклы сызгыру абертоннары тирән, тотрыклы фундаменталь тавыш өстенә куела. Шулай итеп, бер тәннән ике айрым тавыш ишетелгән кебек була. Хөмәй музыкаль жанр гына түгел, ә табигать белән мөнәсәбәтнең чагылышы да, җилнең гөрләве, су агымы һәм дала тавышлары кеше сулышы аша яңадан туа. Алтай тауларында кояш баюының тирән тынлыгында күтәрелеп, бу күп катламлы тавыш җир тирәнлегеннән килгән гөрләүне күктә очкан нишкә тибрәнүләр белән берләштерә. Тыңлаучыны вакыт читенә күчерә һәм кыска мизгелне озын эчке сәяхәткә әйләндерә. Тува халкы өчен һәмәй эстетик чагылыш кына түгел, бу тере хәтер һәм рухи гармония чагылышы. Анда һәр тавыш тарих сөйли, һәр тибрәнү ата-бабалар эзе, ә табигать кеше эченнән яңадан сөйләшә. Шаман хатыры Тува мәдәниятендә акылда сакланган мәгълүмат түгел, тавыш, йола, табигать һәм тән белән бәйләнгән тере җан иясе. Шаман барабанына озатылган һәр тибрәнү үткәнне искә төшерә. Ләкин бу үткән статик түгел, ул даими рәвештә торгызыла торган тере хатыры. Бу дөньяда кешенең кешелеге көчсезлек түгел, ә галәм белән гармония билгесе. Чөнки кеше үзен никадәр кичкенә әйтсә, шул кадәр үзен табигатьнең һәм бөтенлекнең бер өлеше итеп туя. Алтай төннәрендә ишетелгән һөмәй тавышы ялгызлыкны юкка чыгара. Һәр тибрәнү күренми торган диалогка әйләнә. Тавыш күккә күтәрелеп кире кайткан саен күбәя. Бу борынгы музыка заманча сәхнәләргә чыкса да, үзенең асылын саклый. Ул җилне, тауларның тынлыгын һәм борынгы хикәяләрне үз эченә ала. Һәм ниһаят ул кешелекнең үз тавышын искә төшерә. Табигать белән гармонияле, катламлы һәм күкләргә сузылучы тавыш. Алтайдан күтәрелүче бу көй ул музыка гына түгел, бу үз тамырларыңа сәяхәт, һәр тыңлау искә төшерү, һәр сулыш табигать белән яңартылган бәйләнеш, һәм һәр тавыш безгә галәмнең әле дә сөйләшүен искә төшерүче борынгы чакыру. Шуңа күрә тува төрекләрендә буғаз җырлауы ишетелерлек сәнгать төре генә түгел, ул сизелә, кичерелә һәм яңадан туа торган хатирә.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

0: Hürmetli dinleyiciler, Türkiye İl Başı Recep Tayyip Erdoğan'ın Halel Cifeti Emine Erdoğan himayasında uyuşturulan Türk Oş Suları Otnalığı 21-27 May günlerinde uza. Bu yıl 5. topkır ütkerle durgan bu maksus otnalık öz ruhuna yaraşlı revüşte bir tabında miras teması bilen kutlana. Oş Su Otnalığı devamında Türk Oş Sularının gosırlık medeni mirası tohun bir kod bütün dünyaya anlatılacak.
1: Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда Төрек аш сулары арасында булган кумпир турында аңлатырбыз. Кумпир бәрәңгедән ясалган туклыклы һәм тәмле ризык. Төркиядә аны күпчелек урамнарда пешереп саталар. Кумпир дип Анадолуның кайбер төбәкләрендә бәрәңгене атыйлар, ләкин шул ук вакытта миштә пешерелгән һәм эшенә төрле ризыклар салынган аш су ул. Төрекләр бәрәңге белән соң таныша, бу яшелчә 16 гасырда Көньяк Америкада табыла һәм әкренләп бар дөньяга җәйелә башлый. Госманлы дәүләте аш суларына 1850 елларда кергән кумпир Анадолуда 20 гасыр башында җәйелә. Бүгенге көндә исә бәрәңгенең төрек аш суларындагы урыны бик мөһим. Икмәктән соң икенче булып килә ул. Түркшедәге пататес сүзенең инглизчәдәге потейтыга охшавын күрәбез. Моның сәбәбе бар. Испаниялеләр бәрәңгене Инка императорлыгыннан күрә. Инкалар бәрәңгене папа, татлы бәрәңгене батат дип йөрткән. Испания телендә бу ике охшаш сүздән патата килеп чыга. Димәк, бүгенге көндәге сүзләр аш суларда да булганы кебек үткән цивилизацияларның эзләрен ташый. Кумпирның исә икенче төрле үткәне бар. Шокты Балкан телендә бәрәңгенең мәгънәсе кумпир сүзенә охшый. Мәсәлән, Македониядә бәрәңге кумпир була. Серб, Босния һәм Словен телләрендә кромпир, Хорватиядә кромпир, Венгриядә крумпли. Мәдәниятләр арасындагы үзара бәйләнеш нәтиҗәсендә бу сүз төркчәдә дә үз урынын ала. Бу табигый барыш, чөнки санап узылган бу илләр Төркиягә якын урнашкан. Үткәндә исә Госманлы императорлыгы эчендә булганнар. Фәкать кумпир сүзенең маҗарасы моның белән бетми. Бу сүзнең чыгышы белән немец теленнән булуын белә идегезме? Немецчада бәрәңге картофель, ләкин Көньяк Германиядә бәрәңгегә громбир, громбиере, яисә крумбир диләр. Бу җир асты грушасы дигән сүз. Бу сүзләрнең 17 гасыр азакларына таба шынга ашкан күченеп китү белән Балканга ирешүе фаразлана. Биредә исә кромпир һәм крумпир буларак кулланыла башлый. Балкан халкы да бу сүз белән таныша, шулай итеп үз теленә кертә һәм Анадолуга кадәр ташый аны. Хәзер исә кумпирның ничек итеп урам ләззәтенә әйләнүен күз салыйк. Кумпир 1991 елда Төрек аш суларына керә һәм беренче итеп Әнкарада күренә. Ул вакытта Европада миш бәрәңгесе була ул. Миштән чыгарылган бәрәңгене ак май һәм сыр белән куялар табынга. Әнкарада өстәмә буларак оливье салаты белән тәкъдим ителә ул. Аннары истанбуллылар таныша кумпир белән. Ничек ясаласың кумпир? Миштән чыгарылган бәрәңгене икегә бүләләр. Ишен тоз, ак май һәм уылган сыр белән төяләр. Аннары ишлек салалар. Ишлеген сойларга авыр була кой вакыт, чөнки алар бик күп. Козылык, тузланган кыяр, консервланган кукуруза, оливье салаты, кысыр дип аталучы салат, яшел һәм кара зәйтүн, хайдари исемле кабымлык, помидор измәсе, кетчуп, майонез.
2: Төркиянең уран ризыклары.

Топшуларыбыздын нәтижелер алдынан кайбер хәбәрләр кыскача. Түркия елбашы Реҗеп Тайип Эрдоган Трамп һәм шоктый вазифадашы белән телеконференция аша күрешеп сөйләште. Украина башкаласы Мәскәү җитәкчелегенең баллистик ракета һөҗүменә дучар булды, шәһәр халкы сыйыну урыннарына төште. Африкадагы авыруларны контроль итү һәм профилактикалау үзәге Демократик Конго Республикасы һәм Угандага өстәмә буларак 10 Африка иленең Эбола вирусыннан зарар күрү куркынычы астында булуын җиткерде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Овазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты.

Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлауын Түркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3 һәм Төрксат 4 ярчиннәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет сәхифәсе аша Вот Вест радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән сау булашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.